ساده مدرو کارکمان دیگه پسندی را تا هایی چویی ستانی کبامان گت 24 کلک برمیان بوچ کارتی مرتم اشراکمان 42 دیگری سیلسیس انی نونتم اشراکمان 26 دیگری سیلسیس نودایو باتاورن خوبت سوکو انی گرم ریو 4 کلومیٹر پرتی کلکی پون فکایو